enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine ab

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Senya yale ya to mi aka me nse nyankopon te ase. Ah. Wana ka cho fa yale na to ni aduko. Wenya mi asem no ridi na on king council. Me won ti ya mi asese. Yale na boss no wana ka cho se du be ko wu. Ha, wa so me dia. Wo be so mo wu. Wo me so mo kwatia. Wo me so yo hia. Na so dia me pesa me ka cho yin na se. Ya wa ba me dia se o ke kan ho. Se o mo so ho. Se o se ke ground so na. Ground so no dia asese a wo da na se nyina na me pio pio. Sa na be pesa me ka cho. Ya ba ko me ka cho se. Masaba me tunda nu ko nu ko tu wo nu ma ye ye. Sa ye ye ma no wati. Ya ba ko pe wo tu me nya sa. Wa nu ala be ko kru no ho. Oluya. Ma ye ma na mo. Ma el tam ne sa chire. Ma ye ma no so. Ma ye pe ja no. Ma ye ko kru no. Ma ye fa da hin cha me sa.

ye me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma en ko ko wachi nswa enye ye unhuru ni awon samfa nedadi me kanfu onyame egwama kura wo ni bia ko ne kura no de ni ma se nedai oba mi enyina pomu ni a chi nedi na ye yinaya odi ye baba ko tru ye nkunim bia no wate

0: wasam sa koko ye no mo obin tin so mo ye no
1: yeah yeah yeah yeah
0: santi no sma fo pa no se ba mi ne fi ye

awu fo ne pe yi awade aye na enye won a wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besura awade afine abu

Aw Awurade Omaye wani yesu treyenshi Sara na Jabez bomb ye katira usem nyanku boy No wani na tremishi Omaye nsu wani yesu pre wani mse Awurade treyenshi na atamfo emferi.

na imposremu mumbi a etsam frama a emuya din a refresh roba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a kitse oja yiyi tsira wo na ebese si wo watimu.